0: Fin musik att ha med sig I eftermiddagen Marius Müller och den du vet. Speciellt hvis den sitter I kö och det det ganska många som gör nu. Ser jeg av trafikkartet in och ut av de största byarna och på E18 vid Langangen från Langangen mot Eidanger faktiskt så det ganska tätt. Nu ska jag gå lite närmare in och se det ser ut som det norover. Det värst faktiskt. Ser det sånn ut. Men det litt sørover også, I hvert fall før Langangen. Så, sånn stået på veiene. Det ganske fint ellers. Ingen store forsinkelser på togene akkurat nå. Det jo færre togvogner på et par av disse togene som på vei fra Oslo og mot Skien. Men der det satt opp buss I tillegg til tog fra Oslo til Holmestrand. Så det godt. Da kan man velge. Sitte behagelig på buss eller stå som Silje Tønne på tog. Kanskje ikke så vanskelig valg. Ellers det fint og stort sett skyfritt I Vestfold I dag. Vinden skal løye utover kvelden, og det blir en kjølig start på fredagen, men det bedrer seg, sier Håkon Melstad, om fredagen.
1: Jeg tror den blir minst like varm som I dag. Kanskje litt mer sky, typisk sånn utover ettermiddagen. Så ser det ut som det kanskje går en byge eller to da i Telemark og I Vestfold I morgen, men det, for de aller fleste så blir det en varm dag med sommerlige temperaturer og lange perioder med sol.

0: Det viktigaste som arbetsgivarna kan göra är att vara raske med att sända in de intäktsmeldingen eller andra upplysningar som vi trenger. Och så är det ju på vår sida att få jobba med att få dessa medarbetarna upp I fart så att vi kan få ner saksbehandlingstiden, för vi har väldigt stor förståelse för att saksbehandlingstiden vår är för lång.
1: Ja, och så må jag säga si att innimellan så kan när man är I kontakt med NAV så kan det virka lite komplicerat. Kan man göra schemana enklare?
0: Vi jobbar ju med att automatisera lösningarna våra på sjukpengar och innan I det så är ju också det att försöka göra det enklare för både brukare och för arbetsgivare så där sker det små grepp hela tiden.
1: Ja, så det ligger en bedring I vänta, är det du säger?
0: Ja, det är ju hoppet då att vi får det till.
1: Ja. Skulle nästan tro att det också kunde tillbud kurs, men det gör det kanske I hur man gör detta som arbetsgivare.
0: Det är god stötte för arbetsgivaren att få hvis de tar kontakt med oss så att det här ska vara enklare.
1: Mm. Lösningarna finns alltså hos NAV och kanske också då hvis det får ansatt flera så kan det bli fortgång I utbetalningarna av sjukpengar tillbaka till arbetsgivare. Tack ska du ha Randi Bjerklund.
0: Tack ska du ha.

0: kanske vet du. Och så var Monica heldig och fick jobben fast efterpå. Då var vikar på sommaren. Ja. Ja, för en som blev sjuk. Och den har hon haft fast nu i 28 år.
1: Ja.
0: Så det kan ju också en sommarjobb före
1: till. Ja, vär klar över det. Hvis du ska ha din första sommarjobb i år, det kan hända att det du driver med om 28 år också.
0: Ja.
1: Ja, så deilig. Snakker vi nytt fra Simmermann?
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja, så fint. Da gleder vi oss til det. Bare nevne at hvis du har lyst til å fortelle oss om din sommerjobb eller en sommerjobb du har hatt, et godt minne knyttet til det, så gjør det i appen NRK Radio. Finn Håse og Andrea, og trykk på send inn.
0: Ole Dagfinn fikk betalt for jordbærplukking 277 kroner for en hel sommer.
1: Oi!

Det var Elinor det. Ska vi se? Ja, jag har en grej här. Det är ju alltså sån att tidigare I år så har jag gjort stort nummer av att The Who tacka för sig. De gjorde förr I år. De har avslutat sin avskedsturné 40 år efter att de avslutade sin första avskedsturné. Och nu är det slut då. Denne gangen har de sagt de to gjenlevende medlemmene, gitarrist Pete Townsend og vokalist Roger Daltrey. Og det var jo trist for alle fansen, men bevares. Disse to karene har jo passert 80, og alle har jo full forståelse for at de faktisk har valgt å pensjonere seg. Men, selvsagt, bandet med rekord I avskedsturné og comeback, ikke bandet med rekord I avskedsturné og comeback for ingenting. For nå annonserer Roger Daltrey at han jo 82 nå, han annonserer at han til sommeren skal gjøre en liten kjapp turné. Og det må jo være et av hans kjappeste comeback, tror jeg, gjennom tidene. Men ok, som han sier, det greit nok at The Who har hatt sin avskedsturné, men det også ryddig at jeg gjør en avskedsturné som soloartist sier. Og greit, han må få lov til det. Han har jo gitt ut en del soloplater faktisk, men jeg tipper jo det at han stort sett synger gamle Who-låter når han opptrer, og en som helt sikkert blir trukket fram, det ja, det mange som tror at det Limp Bizkit som har laget den her, men det selvsagt The Who som har originalen til Behind Blue Eyes.